mana tu koe tau ka veinga koe tau ki tara noa, koe kau whāresi, mwena o ngai whehi. Koe whekau ia o maika ki tau tolu e whea whini. Ia ki tara noa, mahea ni pēmo ki tau tolu koe ni, o tau ui koe tara noa e tangata Samaria. Ko eke ko e ko hai e kau ngā api o tangata. Tau tau tari ko toa pe foki ko tangata ko nei, nei whai ofa mo marama ofa ke tangata, o whai to ono la vea pe whakahaeka ke asi o awe ke whare talifono ngā. Ka ka whekau ea koko mai si isu. Mo o. Mo o whai pehe mo kumoto. Ko whaka amea tau ki tala noa. Ka kuke ksio ki a ki tamasi ipe ko hakita hine ku whaingata ia. O e whaka lakai. Afe o tokoni, afe. Eke ki a ipe ku ne whia mau ha tokoni. Pe koe hape a whainga mea. Afe ki a tokoni. Ko me e na whekau koe si isu, ai tangata whare si koe na e whehui. Tari atu o tonu, tari i o koe ia, koe koe tangata ia koe, kau ngā apilele ia tangata la vea, ai tangata koe na e whai ofa, na e mana wa ofa. Ko whekau e na whekau koe si isu, alu mo koe o whai pehe e foki. Ko whekau e o kuomi ka tau tolu e whia fini, ta uomo ki tau tolu whai pehe e foki. O ua na ia han taimi, o tau sio ki ha whainga taa, pe tau whakalakai. Tau mana tu e ki tala noa koe ne Samaritani. Ke hoko koe ki Samaritani lelei, e ha taimi, e hoko ha whainga taa, o koe fowatu ha feitu o koe ha whainga taa. Ke hoko koe ki Samaritani lelei, la feo toko. O koe ke irobe, ko whekau ia ku o mea si isu ka te tau tolu. Wai fuke tai me tāku o ku hange koe te tau whepia ki tau tolu, ha tau au atu ka whetu, o whainga tā ia mai aha ki tamasi poa ki tā hine, o ku lau ku hoto whiri pe koe, pe unofo whehi a mai pe tā whainga mea ngune whai, a kovi whai mai ka kita, pe aku te whepia ki tā e te seot kene whainga tā ia. Koe hako naki koe tau ki tala noa ki tau tolu. Koe ki tau kau tau tolu ai. E whainga ka kai pe. O ka wafe pe ki tau tolu ke tokoni. Ko hui e pe kau masi i suia. Ko tau ki le soni o e fia fini. Ke tau uomo ki tau tolu o fai pe. O hange ko Samaritani lele. Ko tau ki whehu i lewa koe e fia fini. Koe, kau tangata koe ni toko tolu koe ni, la nau mua mai whai whekau, hoko mai e tufu ngā lao, ai te tau whaai pe koe li vaite koe te tuata, peto ki hau e Samaritani. Koe, koe kau tangata e toko whia. Koe kau tangata e toko whia. Nā pononga mai he ala. O sio, e whaingata ia. Ai tangata kafua. Koe toko whia. Mai no pega ki tau tolu na ia e toko taha. Na e afe ki ai. O tokoni. Ka kotoko whia whakakātoa, ai kau tangata, nā nau whanonga mai, o sio, ki toko to ai kafo. Tā mai pe o mai ho tari ke ku, ki e ku whika telefoni, noa ua fitu, whataha i wabalu, noa o noua. Tā mai ki ai pe teke text mai ki ai, pete ke tā mai pe ki e ku mesensa

Monet vehenä hii. Tuon on noin vain ikään kuin tyypeen. Nämä muu tai taari mä ei pie. Koe tei teuvat foki. Koe atapu ja koe niin. Atapu. Ka foki ke tai mianga mahani. Ko lava atu inga hii. Teu teu. Oe. Pentecosimo inga hii. Pahola lahiko ya. Kutau hoko maile vani ke tai mianga maheni. Engoiku. Mume ai fukka tau. Fafai tau. Pau tau feinga. Ke iloto he tau. Eta. O tau lava. O katoa ngai. Mu. Fomanatu. Ai. Fononga anga. O karisiane. I tau toluia. I he. Me he aho ulaki koia oi sapate kui koi sapate ate vetu tau fononga mai ai o a mai ki a Christmas o se Christmas i o ki ai mo inga i a ke ke heia a koia koi ka iloto o e tau e taha o tau Famanatu ai. Koe ku famalat pe ho mu mu kore famole morat pe. Koe hala ai ko singa ne te ki fononga tu kitai ki tua kolo koe. Pe a taimi koe ku te foki mai kitai ku o kove apito ai hala ai. Mo e fiu feinga mai. Pawe ke mui mui pe ke lao. Koe ke ngofua e fly hangi koe lao koe komia. Ke lau ke tau fly low ke mui mui pe he lau ka e a te mua e mi koe ka whai aki e e whana whanofo e tau o e tau polo kalama a mo e teu teu ko e tau ki i ha teu teu mo tokon whalau maari o mai e a koe koe ni o ku patelisiare ku mau maia ate ki mie koe ko tau fi nua ke fulfola ko ke whanofono fwaki mo tatare aki ka teu teu